0: Tintatom, tinta dintanga.
1: Tintatom, tinta dintanga.
0: Tom a cha cha cha, tin ananana.
1: Tom a cha cha cha, tin ananana.
0: Tanga tinga tonga takarom.
1: Tanga tinga tonga takarom.
0: Kadimi kajano, kadimi kajano.
1: Kadimi.

jenu tang tinga katak de me dinda ke jenu dwayda ke jenu tang tinga adom dinda ke jenu dwayda ke jenu tang tinga katak de me dinda ke jenu dwayda ke jenu tang tinga.